0: tatu olu ifiti tatu nu olu na be ka fo na ko etuse wa ni
1: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o ako su do aku ti pe lu nku video la mesenu ogbole ka tata me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togoju ko la plemo mu do mama avava me le togoni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya ngagbeto po anya mu dole ni ti america ho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo va yin keke amade tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to ko du me le kareka ya ngle mi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho ko lo fini mi ave ko le o i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me khokho nwi de a so no a me hle tono va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo me koro irado atowo.